0: 5 sati i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

starom kraju još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja.

0: Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
3: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
4: Razvozimo!
5: Pice, pice, pice. Pizzerija. Ćao. 6612 654.

0: savršen. Savršen spoj. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.
1: Znam, pa nije lako živjeti sa tim. Znam, ali ipak svaki

si Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.

Ovo je Maxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći. Ove

imaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve. Sad kad te nema, shvatam da cijeli moj si svijet, da sve što nisam